0: A abrakadabra, ja sum nětko Bettinu Wenderothovu, sem skuzbała, kotraž ma za nas dźensnišu temu přehladku. Bettina, što da na nas čaka? Dobre ranje najprv raz.
1: Dobre ranje. Haj, čera například su so zetkali Drežanach stolicy, Serbska rada Sakskeje je tam sedźała a su so mestrujim vo serbskim kubwanju rozmoveli respektivnje češke svo evaluaciju se vobdadali, kak to takle beži z te dvurečni učbu. Wo tym dźensa rano słyšimy, tež do remjesła poladamy 700 učomniku aktualnje pri nim w kubanskim lecie mamy, to je so šako kajš šulske leto započało, a tež na wulku bateriju do hamora poladamy, čera menujce pri ní zaru za to tun wulki projekt.
0: A tež dźensa přichodny švung tak rec štartuje, mjestrujem korobne sotre zmija, dźensa svoj prýni dźen, vám všem, ja si myslím, nikto škúli z vás, je netko již o cíle cipyka to otučené, cíle vele vúspěcha za přichodné leta a potom je zo tež do povovania.

Dopomniče, da so wyjšće na leto 2001, haj tu też jak je mnohim Serbam, w osobie pomiatku wostawał szakobie tedy kruščanski szulski zbieżk. Leto 2001 pak bieżę też z dobą za nasz serbski mediowy poskitk cele w osobite. Serbski telewizyjny magazyn Wulatko je tedy preni raz usywał. Lice, sveče Vulatko tuješ, na, može če ličič, 25-letni jubilej. Tola, kak dere da znaječe naš magazin? Na našej internetovej stronje sme zastajili kviz za vas. Vyspotajče so rade raz. Mje s najlepšimi vulosujeme dobečerja apo dobečerku a přeprošame vas s cive svojbo na vođenje po drevžanskim studiju MDR. Od redakcije Sachsenspiegela přes rozvosove poskytki hač k produkciji Vulatka. Cele vele uspěcha vám tuž při Vulatko kvizu na našej internetovej stronje.

0: Wažne słowa.
1: Magenta Bernadette Schneidritz z Panšic Kukova.
2: Sonne su sonne, su nadžija. Su pohonki štrebaš, zdjela so tež svopravdža. Štu njezna je tutu linku ze znatoho serbskeho spjeva. Sonne su baza našich pracovanjov. Su kajš vizija. Do kotrije štelko časa a proce investujeme. Su sun, ve kotrimž myslime, da se sun spjelnju. Budu zbožona, a moje živjenje zmeje zmys. Tak je sun kajš pučni, kotrimž če přeco bole dopredka vjedže, a tak k vojuvanju a pracovanju. Što pak je, da so sun njespelni. Potom sem čas, pjenuze a energiju voprovova. Všinžeme na vokomik, da so sun zdabič njemožne, a njeda so z Božim planom zjednočić. Tola dovemy Božemu plani w zvoprodženju svojskeho puča. Do Boha věrič je mu rozsudy a puč kajš kapitány převostajič a dověrič je češko. Nic věrič, všitko sam kontrolovač a rozsudžeč je tež češko. Tež, když zda so Boží plan hinaši byč, staj zamy Boží a sun samsny, vupielnjene živinje. Rozsud leží v našimaj rukomaj, mjenujce, hač chceme živi byč, abo přeživić. Přeju kuždemu z nas vupielnjene, zbožone a spokojne živinje.
1: Nábožne svoje k dnejma dženca na roku a zamovitosti farskeje vikarije Bernadette Schneidritz z Panšic Kukova.

0: Štrimenčiny do napoł sedmiche.
1: Policija z G.
2: Nedźelu wječo pozdźe je policija prawy čuch miła jako kontrolowaše na grotku skecija cicečiletnoho šoféra Mercedesa, jako so menuce Vukopa zo předleží přečivo muži nedom trójce Vukas Zaječa. Muž môžeše na blaku zomu zapvačić, tak zo so kudže vuvinu. Nedźelu rano zahaje so na S-109 na Čepola vjazojncu nezbožo sonu dla stało, jako by cicečilitny policist na służbnej jezbe popuču. Krótko przed su zrazy jemu sona do auta nasta škoda 1000 euro, zastojnik vostan nezranjeny. Budešinje na miestne Ratenaua su nedźelu koleso hodnoče 200 euro pokradnuli, kiž by tam přizamknjene. Ohonje je so nedźelu večo na šulske paliwo, z neznatije přičiny je so tam kulnja na dvore zamiškriwa, v obornicu možachu nazbožo spiešne hašeč tak so vohy nepřeskoči na domske, škoda na kulni 1000 euro. A čisku su neznači ze skvada, viacore kartony pokradnuli, mjestrujim bichu tam DVD-je nucka a jeden drotny kvasny šat. 8 do 10 tisac euro škody rubizny, a k tomu 4700 euro vecneje škody, dokelž su durje a vokna obškodzili.

0: liču.
1: Nowe šulske lěto je započało, šulerske ličby na wyšich šulach su jasne. Starši a šulerjo su so rozsudźili. Při tym přiběra ličba šulerjo w Sakskej, kociž so za swobodnu šulu rozsudźa. Kóžda štwórta wyša šula abo gymnazij Sakskeje je však swobodnym nošerstwje. Tola kultusowy minister Konrad Klemens je připowědźił, přirážki za šulerjo na swobodnych šulach skročić. Kak zcyła na nich wupada, Lydia Maciowa jest jej sytuacją na ewangelskiej Paulusowej szuli Rakecach w obladała, a tam je ją farer Robert Malink po kódbach wied.
2: My nie mamy szan planu wanie wupad, my mamy strachujście przedmet, mamy wuczery, a pola nas jara mało wupad.
3: Tak rysuje farer Robert Malink sytuację na swobodnej Paulusowej szuli w Rakecach. Na 150 šulerjo maja 15 učerjo. Na vuotovanje šule je hode. Pokaza modernu šulsku kuchnu, zamkanju a blidanju. Dotaj mejachu za pjateletnik vele vjac přizivenju hač mestno. Leca by to prini kruč hinak.
2: Cele brave, to su menje votvali, vede bošinje lita smo me tak nekak skohoj štucci bošadanju mili za te nove pjate radone. Leca su jenoš dvije Čeči byli, kiši my nesmy myli zač.
3: Ze 27 šulerjemi riadu na 5-letnika pona.
2: Vy se te demografiske zmine, když jenoš 15 čeči

0: krótko pobiedl na osemje, 7 hodziny 16. Haj, dwaj tydźenje šule maja šulerjo, mestym hižo za sebu, nětko započnu hižo testy pisać, přednožki džeržeć, abo ty štymy wudživać, a išče wele viace vězo. A potom maš za no išče hobby, a doma dobiš potom tež išče pomač pola mamu a papu. Haj, to može drude być štres. Zatkula je čera cua tuž vědeć, što načini modostnym stres.
1: Was mit deinem Wilke rausude, bis mein Psychot, ich glaube, du studierst, rutscht zu hin, aber gar zu meiner Jüngern, da keine, wer Psychot, der Jüngerbild.
2: Dann Stress, dass du mir einige gewaschen Termine durchschätzt, kaputt nur so, dass du da knapp bist, die gestern Zeit abschätzt war.
3: Niemals Schule, wir brauchen nicht so einen Stress.
4: Hey, mein Stypotschisch, das ist Maya, Mr. Lucci, Watcher Corner, dann noch Summer, geschehen dann noch ein paar Prinnerraser, Spell nicht schnell.
0: To pak są zwiecza jednore formy stresa. Jeli pak nie możesz jacy spać, utroba pukota, aby dobisz cały dzień jenoś na problem myslić, może to też za ciało a duszu napinać se być. Što możesz činić, je čera študovana psychologoka Franciska Simankova modeme moderatorome rozkvadva. Jeden pokio za šulerio.
5: Also nieke šetejka metoda, kiš môže in krótkodobne zasadžić, jo, so jen... Das ist nicht eine napiate Situation, so ein Sputter rutscher, da du an nicht kopschien, mit dem so ein Severume wublada, keike Barbe ja wiegim, keike Strukture ja wiegim, keike, Witze ja wiegim, sto ja sano tschucham, kaso, aber tisch ka, kaso nicht da natschuje, sto ja runde verrukach mam. Also, da jowoto so ein zwoje Sasnatsche, na tu a nitko rutscho wiedze, preč wot nikakich muslo do psychoda.
0: To je pokiju, ki šoči so najspešnišo přesadič. Čera bieše menujce tema zatkuli stres a kak s ním vopkađeč. Rečova je votem z zatkulárjemi študovaná psychologuka Franciska Simankova.

7:20 runje bija to wšako je pola nas serbskim rozhłosu stajnje čas za gratulacije, za zbožo přeča. A tajke gratulacije mamy tak recwo čensnišeho, tež tu pola nas rozhłosowniku mjeznami ma tak rec nichtu narodniny, kotrež tu w MDR dźěła nětko ze septembrom. A ja raz praju, format je hišće moči, hač ja. Můžeće raz skotka o tem rozmyslovač, što můž na no jubilej měč, nětko septembre, dženca tak rec. Votem pak nedom viac, potem zaje doktor Taste dospěvov.

Na studamo narodnine mječ, šče za tym přišli. Na, da dam vam nitko raz tip, dopomniče se išče na leto 2001. Haj, tuto šak je mnohim serbam vo sebe pomjatku vostavo, šako bi tedy kruščanski šulski zbježk, ale leto 2001 bieše tež za naš serbski medijove poskyt, kjedne cele vo sebite, serbski televizijny magazin Vulatko je tedy prvi raz so vusebal. Lica sveči Vulatko svoj 25-letni jubilej runje nitko v septembrje, ale kak tere da znaječe vy, jako přiladovarjo popravom naš televizijny magazin? Na našej internetovej stronje sme k tomu zestajili kviz. Tam môžeče sobu hudač a so vuspytač, česač prašenjo tam sú a mě s najlepšimi vulosujeme dobyčerje abo dobyčerku a přeprošame dobyčerje abo dobyčerku z cvej svojbu na vodženje po drježdžanskim MDR studiu. Od redakcije Sachsenspiegela přes rozvosuje poskytky hač k produkciji Vulatka môžeče se tam potom šitko z vašimi ľubimi vobladač. Za to, to byče se jenoš vopčilič na našim Vulatko kvisu. Kaž prajne, tutun kvis je vozivene na našej internetnej stronje. Nikoci su hižo sobu hudali, respektivně sobu vidželi.

0: krótko po cibidlki nałosem je 7 hodzin 6 a 40.
1: Narodne mjeńšiny. Sče to niżo wiedzieli?
0: Gdyż się rzecz o Wielkiej Brytanijskiej, myśli, mieczyna z was zawieszczy nudom na Jędrzelczanu albo Szotu. Tu na bo tamno zjazuje kraj też z Walizijczanami. Wo wiele mniej ludzi pak znaje lud Korniczanu a ich rzecz. Janek Wóczor nam narodną mieńczynu a ich medie przedstawi.
2: Kelko rěčnikow korničiny ve Wulkobritaniskej mame nehodzi so zwěstosć čo rěc, powěda korničan Sam Rowan Brown ve swojej mačerščine korničine, kotraž je jendžoščine chytro podobna. Po najnovšej statistice pak je znamenča 600 ľudí, kiž korničku rěč, kiž říka tam Körnevenak, všedne navožuje, a niekotry tysac, kotrež rěč pak v šulske rjadoni abo online vukne. A tež v druhých končinach je korničanu.
3: Tožto rěčnikov bydli tež v miestach, kaž Bristol, Cardiff a London. Korničšinu rěčat se celk rostče, tež online. A je tož 100 ľudí, kiž našu mačeršinu šedne vužívaja. Oni rěčat s přečelemi doma v svojbach, abo vužívaja ju při kreativnym písaniu.
2: Hamtska rěč, kaž serbština v Sakske, pak korničšina v Cornwallu neje, tak Sam Rowan Brown.
3: Niede su našu mačeršinu za mortvu měli. Ale 2002, po nimale 100 letach voživenja reče, je UNESCO ju za chytro voroženu znova zastopňovala, štož je hižo mały úspěch.
2: A z toho časa tež krajne zarjadnictvo Cornwalla reč silnišo a zamiernišo spěchuje. Tak maja tam dženca tež dvůrečne pučniki a samo rečne zarjad. A, tak Ruan Brown dale, je knižostvo v Londone 2025 ozivivo, za je korniščina přes cejči džil europskeje karte za regionalne a menšinove reče škitana, a ma tak jenaki škit, kaž dalše menšinove reče v Vulkej Britaniskej. Što si netko mysli, zo maja taktiž automatisce medije v svojej mačerščine, pak so myli. Nimaja tam žane zjavnopravnické radiove a televizijne sčelaki, kiž kornisce vusovaja, tak Sam Rowan Brown.
3: Ale máme veľa malkých poskytkov, napríklad tyženské radiove vusovanie Radio Angenovegva.
2: Kotrež tak menovaná non-profit organizácia Körnopods produkuje a online vozivia. A to klinči takhle.
4: Donald Trump claims he's agreed to hold off on any attack on Iran for now.
2: Prede meja hotiš mesačne televizijne vusovanje, ale to su stavizne, tak Ryan Brown. Jeničce BBC vuseva išče kuždu nedjelu povješće v Korniščinje, a je njedavno hakle nove podcast za vučerje u Korniščine vozivio. Dale maja išče mesačnu novinu Anganas Posov, kotrež vudava tovarstvo za spichovanje Korniščine Covethas and Yet Körnevek. Šojene, hač pola nas ve Užice abo v dalekim Cornwallu, bez dobrovoljneho angažemanga nenže. A tak vozjevje je čvonojo tovarstvo Agentavas, to reka naša reč, pravidvonje ve svojej novine zajímavost čez regiona, krotko bojedančka a basne ve svojskej režiji.
0: Janek Wóczor je nam predstavil skrze mene znatú menšinu Korničanu ve Vulky Britaniskej. Dalsze przynoszki o narodnych mniejszynach, a o mniejszynowych temach namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Narodne mniejszyny. Czy to niżo wiedzieli?
0: Czesacz mniejszyną do 8 stymie. Dobra, nie, tu jest serbski rozwóz, a to nie tylko ze skupiną Janka Hanka.

0: Móžne słowo.
1: Madżenca Bernadet Schneidritz z Pančic-Kukua.
2: Sonne su sonne, su nadzija. Su pohonki strebaš, zdźěla so tež zwoprawdźa. Štú njezna je tutu linku ze znatoho serbskeho spěwa. Sonne su baza našich prócowanjow. Su kajž vizija. Do kotrije štelko časa a próce investujemy. Su sun, we kotrymž myslimy, gdy se sun spjelnju. Budu zbožona, a moje živjenje zmije zmys. Tak je sun kaž pučni, kotrž če přeco bole dopredka vjedže, a tak k vojuvanju a prócowanju. Što pak je, gdy so sun njespelni. Potom sem čas, pjenuze a energiju voprovova. Přinžemy na vokom mik, gdy so sun zdabyć njemožny, a njeda so z Božim planom zjednočić. Tola dovemy Božemu plani w zwoprodzeniu swójskeho puča. Do Boha wierić, jemu rozsudy a puč kajš kapitány przewostajić, a dovierić je ciężko. Nic wierić, wszitko sam kontrolować, a rozsudzeć je tež ciężko. Tež, gdyż zda so Boží plan hinaši być, staj zamy Boží a sun samsny, wupielnjene živinje. Rozsud leži w našimaj rukomaj, mienujcy, hač chceme živi być, abo přeživić. Přeju kóždemu z nas wupjelnjene, zbožone a spokojne živjenje.
1: Nabožne słowo k dni ma dźensa na dołku a zamovitosći farskeje vikarije Bernadet Schneidritz z Pančic-Kukua.

0: Policija zdźěli.
1: Njedźelu wječor pozdźe je policija prawy čuch měła jako kontrolowaše na grótku skicija cicečiletnoho šoféra Mercedesa. Tam so mjenujcu wukopa zopředleži přečivo muži nědom trójce Vukas Zaječa. Muž možeše na blaku zumu zapfačić, tak zo so kudže wuwiny. Njedźelu rano zahe je so na S-119 pola vjazojncu njezbo, že sony dla stało, tam by cicečiletny policist na służbni jezbě popuču, krótko před vesku zrazy jemu sona do auta, nasta škoda 1000 euro, zastojnik vosta nezranjeny. Budyšinje na městnje Ratenaua su njedźelu koleso hodnoče 200 euro pokradnili, kiž by tam přizamknjene. Ohonje je so njedźelu večer na šulske palivo, z neznateje přičiny je so tam kulnja na dvore zamiškriva, wobornicy pak možach uspěšne hašeć tak zo vohin nepřeskoči na pudlanske domske, škoda na kulni 1000 euro. A čisku su neznači ze skvada viacore kartony pokradnili, mjez druhim běchu tam DVD-ki nucka a tež jeden drohotny kvasny šat. 8000 do 10000 euro škody rubizny dla, a k tomu jeszcze 4700 euro vicnu škodu su tam načinili, dokel su durje a vokna rozbili.
2: Na študa sa tam moko čiska nekako přichodne žiny, kotrša tu šat trebao.

0: 6 mjeńšinow do 9.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa Bernadet Schneidritz z Pančic-Kukowa.
2: Sonne su sonne, su nadźija. Su pohonki štrebaš, zdźěla su tež svoprawdźa. Štú njezna je tutu linku ze znatoho serbskeho spěwa. Sonne su baza našich prócowanjow. Su kajž vizija. Do kotrije štelko časa a próce investujemy. Su sun, we kotrymž myslimy, dž se sun spjelnju. Budu zbožona, a moje živjenje zmije zmys. Tak je sun kajž pučni, kotrymž če přeco bóle doprytka wjedźe, a tak k vojowanju a prócowanju. Štopak je, dž so sun njespelni. Potom sum čas, pjenyzy a energiju woprowowa. Přinžemy na wokomik, dż so sun zda być njemóžny, a nie da so z Božim planom zjednočić. Doladowymy Božemu plany w zwoprodzeniu swójskeho puča. Do Boha wierić, jemu rozsudy a puč kajš kapitány przewostajić, a dowierić je ciężko. Nic wierić, wszitko sam kontrolować, a rozsudzić je tež ciężko. Tež, gdyż zda so Boží plan hinaši być, staj zamy Boží a sun samsny, w upielnjane živinje. Rozsud leži w našimaj rukomaj, mienujcy, hač chceme živi być, abo přeživić. Přeju kuždemu z nas wupjelnjene, zbožone a spokojne živinje.
0: Tole přeje nam dženca Bernadet Schneidritz z Pančic-Kukowa na doku a zamovitosti farskeje vikarije.

0: Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Pred 650 let su tu vjaz predn raz obspomnjeli, pjedam vec Mogorjova. Jubilej budu ten konc cyčenja svěžiš s pešnym programom a zajmne buža ustupiš jad nowy kor. S Mogorjevske ženske su sestupili gromadu a kšer veživiš jadnu popšavom kradu dvojku tradiciju, joga tam južo raz existirova u ženske cy kor. Cornelia Koncakolc Muchova jen navidujo ta muzikova ceptalka z Debska, so kradu zasažujo za ten projekt, a to se rozmijo až pužo ze svojimi ženskimi teke serski kusk zgvoseš. Vši samem nepšeterganu uše 100 letnu spivajucu tradiciju ma ten drugi vesne kor, to jo smogorjeski muskece kor. A kutej gošpje jubileja teje se ulicujo nento Geraldčen ve přiducich 5-26 minutach ve historie smogorjeskego kora. Nejprej slyšeme jednu štucku, ako opisujo znamnje teje se ten znate smogorjeski mün.